padovim so mugudati ya la sante dok pa semle bo pa am go da men te to ma te udani ta che me go ta ma don la da ji ya mo ge po chu la ho ma ya kona na be ki la ma go la le chor men do ki ki ne che te ka be da mo te ne che no pa bu chu do ga la le ve pan de tap ka chan be ka chi to ba ma to pe chu do ser ba la lon tan sen ge ba mi ba tsu hin ba ka go tse me che din de ba pa za ma jo ne ne chan ba ma zo de du che no pa bu chu do ti gen ta go chu ton te ne ko ge ga la pan de ya me ron dan dan ka ton de ser ba che me ma ta ma ra ta ti le che go san ba le no ma la te ba ga ra ma chu chu ji po nya ser ba ke ye ge hi tsen zo zo lu to la hin be mo tsu yen ba mo mo go ba tsu ri da de ko ra la chong ba che za ma ju to hu ten dan zeng dung zeng chen zeng la so ba chi chi per ge gi pung zeng la so ba mo bo to ja